Mamedi enwa ke Omega Aguno are classic medley. Mamedi re a senelong sa tumelo ke se re tlo fumana palo ya rona ya lentswe ho pesa leme ya mashume a supilingana le metso e robedi temana ya bone. Tlo mamedi re tlo utlwa ha ba holo ba rona ba re phethela ditoko tsa Jehova. Murutisi Rei Mafojane se bakakisa hao.

ke le bile ha holo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le metso medi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele momedi ho fela le jalo le nano le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse ka jeno ke la bashano la la leshome le metso e robedi kgwedi ke ya lwetse ke ya borobong selomo sona ke sekete tse pedi le mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng lena le phethelang beke le lona mohlophisi wa lona ya ka setlong e santsane e le dimakatso motshweneng moloko mothapo ke yena ya re laolelang kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotsi ge na le wena o tloa ga jalo fitlhela metsotso e tlabe le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng ku kapere dumela momamedi.

0: Di tabatsana tsa hora ya bobedi di fella mona boela mamela tseding ha hora e tlebele ya boraro.
1: Ke a leboha hle Sehoja, ke leboha ho menahane motho e motle, ke mokgatlhelo wa ho qetela wa la hao lenaneo la jwale ke nako tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM. Ke amane Basotho ba batle ho reng ya boraro, ke mo ke tlabeng ke fura le ena Tshepi, nna le Thabang Morobano. Hobane re tlabe re etseditse ka makgethe, ke a tshepa jwalo ka re ntse re hlile re tebutebuka. Sealemoyeng motsotsong wa jwale e mehlano metsotso hantle ka morago rera bobedi ke mokgatlho la go qetela motho e motle re ke o gopotse ke labotlhano fela pele ke ya kae kapa kae ntumelele ke tshware taba ke ena.

0: lenaneong la jwale ke nako go lesedi FM. Jwale ke nako go lesedi FM.
1: Ke nnete re ntse re le mmogo metsotso yona ke mashome mararo gantle ka morago rre na ya bobedi naneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Ke a tsebatlhe ba bangwe ba lona le tla mafung letsatsing la osane ba bangwe ba ne ba boloka ka jeno ke a tshepa lesebeditse gantle tlasa maemo ana a legodimo a sa jeseng ditheoelang fela ke a tshepa lesebeditse gantle le lona le tlang go boloka letsatsing la osane ke se ke kene malapeng a jwalo ke re phepi go lona botlhe modimo ga a fose o tla boela tlamelela maqebana ao re utlwileng botlhoko ka jeno o tla boela tlamelela mme o tla loka nna le wena re sa gatela pele ka lena le e ratwang ke wena la jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka le sedi FM ntumeleletlhe motho yo motle se ke ka senya ntho tse ntle ke labatlhano wa kere ga re di sututse re epele le morago.

ke ile ka o hata ditomoteng hle motho e motle nkinela matsometsing ha se ka bomo gabanetse eso re boela re etsa hape taba ena mananeng a mantshebeletsong e ratwang le CD FM natefelwa ke a tlang ho latela nna la ka lebitso ke Matshoho Mahloko ke ne ke se mongwe ke ne ke tsamaya le Thabang Morobane Robson Robsa ya ileng a tlhophisa mmino ke Lerato Mpopo taba e e monate a re e kopanetse tshebeletsong e ratwang hodima tlhogo horra ke ya boraro e na ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsena tsa horaboraro re di balelwa ke tsietsi mohaladi sehoja.

Ula baba leto le shoot si kala ga ayam zon. Hey. Reizo baga jan. Asiye baba. Shesha. Hey. Chua wena man. Auzo skole na babu ninki. Buya. Chua wena mane. Ah baba jan. Mane.

0: Hey, Chia Thabiso, mazazinga. Ah, kana ta go kreyi o rege ngwanaka. E le go nna le wena re tlhabantswe ke mang? He?
1: Sizo, a ke a qabana le wena.
0: Ke a go bona go hosa le mahlong mazazinga na.
1: Senjwalo, msizo, wa tsiba ke re nna le thema gana le ntwa tsa ka. Ke ba tlula ntse ke thulana le yena a ngata msizo, ke ka go mponang ke le sekara se ntlong so ke nyamelang.
0: Batšhela ebile Thabiso, fela nna a ke nagane le tharololo ntho enong. He, o ka se balegele lelapa leno.
1: A sepadi nna ke bona e ntshebeleletsa wa bona.
0: Ke o sebeletsa?
1: Ka nnete o ba ke bona street a nka dula moo. Ha, kgona ke a o bolelela tlho e ne e tlo kgoma msizo.
0: Ipotsa rona e le rona o naganneng kgagakelelo e nagaoe gona o ntse o bua le mang gobane nna ke ya o bona ga o sa batla le go shebisana dintho tsa bophelo ba gago le nna matsatsing ana Thabiso e tsalantle
1: sizo bathongana bona ba ntse ba le tengyana ba ntse ba mmamela bonyane mona le manene se ka wa gaga ka nna msizo ke tla ba shapo ma
0: Thabiso o se bua ditaba tsa bophelo ba gago le batho ba location o ba trusta ga kalo ka nnete ntse ke le teng
1: tšhe
0: wankaka gobane nna ke dula ke kgathatseile gagolo fela ka wena Thabiso ke mme wa gago tle
1: ke utlwisise sepadi fela ke kopa o mpelele something na sepadi ke kopa se ka kwata ne ke kopa fela o tseba nnete
0: Thabiso nako e nngwe le nngwe fela ga o le ready nna ke na bothata
1: msizo e le gore ke nnete gore timer ga ntlhoo ke ka ona motsotso

ke mashome a mabedi le meso supile meso so pele hora bobedi ke sa kiasa morenya bobedi e a

Mamma da sebele sa lesedi ya swa tlana tsena o tsebe ke a swa ke a tsama. A ke a swa ke a idahla. E ke sa ba nim ba ba. Ke sa re galo. Mo hlolo mo ka netsa la nna le wena re bonane. Ha ke tsi. Empa ntwa mo futo jo lo ete. E ke lo wona. Tsa kana go ena hlo. Ke botla ho. Nakwe. Nakwe a di zepi.